0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM www.radio.rojt.eu.

0: plete.
1: Šta ste to uradili?
0: Po mene život svoju mrežu plete. Ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sada vidimo kako je sve to bilo.
1: Visite slobodno.
3: Moja prva ljubav veše remek.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji

0: Dobar jutar svima, 8 su sati i 20 minuta. A pula se u istinu budi, jel tako? Budni svi.
1: Zora rudi, pula se budi.

cijela Pula se budi. Ko što rekao, 8:53 je sati, 13.08. četvrtak. A nešto malo prije slušali smo kultnu Sade i pjesmu Fear. Buntovničko jutro, nema šta, muzika nam je uistinu revolucionarna. Neka ova revolucija traje još, ajmo reći, sat vremena i 5 minuta. Idemo dalje, Sly Johnson nas čeka.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Devet je sati i 38 je minuta. A vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, punih sat vremena i 39 minuta odlučili sa mnom provesti vrijeme na 87,7 MHz. A za one koji nemaju radio prijemnike, bit će to streaming radio www.radio.rojc.eu. Da, nadam se da smo popili naše kave, crne čajeve, zelene čajeve. Nadam se da smo se klonili energetskih napitaka i alkohola u rano jutro. Možda su neki posegnuli za vrućom limunadom. Čujem da je to dobro za metabolizam, a nešto što je isto jako dobro za metabolizam je neizostavna dobra glazba.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
3: Josi Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
4: Fuck the system.
3: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
4: Fuck the system.
3: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
4: Fuck the system.
3: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
4: Fuck the system.
3: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
5: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
4: fuck the system, no justice, no peace.
5: Seren vam se na ti sud, mi ge kago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcacion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, proučavati i pensati.

0: Kako se zove emisija?
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: 87,7 Radio Rojcu.

0: ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Mikula Gologorički piše 1.325. lita. V ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Let od trojstva našega Isu Krsta 1.325. Mjeseca maja, dan peti, v ponedelje. V to vrijeme, gospodujuću i vse gospode deželjske, svojim dobrim svetom prizvaši ime gospodina Boga vsemogućega, komu vsaka istina i prava jesu podložna. Učiniše i stvoreni biše razvodi i kumfini po vsoj deželji. Kasliše i pristoje gospodinu knezu Pazinskomu i gospodinu Rajmundu pod reke Zogleja i mesti gospode Benetačke.

Poj ćeš za šinjorijom zemlju diliti, naše dubrove, krase i njive pobrojiti, potoke, lokve i brige ubajti, konfine najti. Nemoj da te Latin ili Nemac stradi, nemoj puštiti da po našoj grebu rani. Više je u tebi pameti, moj Mikula,

njihova pula bravura. Ti tu je pismo znaš, oni tvoje ne. Kušć je pero, piše slovo glagoljice. I da vsi starci križ v rukah držeći, reku kako su od starejih slišali.

biše svršeni termini i konfini i razvodi, meju blzetom i sovinjakom z vrhom. I tu se tako potvrdiše kako i prvo. I jednoj i drugoj strani navestiše da imaju tako držati meju. I tu za sveti Bartolomej, ta gospoda, postaviše jedan kamik zakopan, obtesan na tri rubi. I na svakom rubi jedan križ visećen, i tako od toga kamika idoše ravni putem ki gre k svetom Andreju.

0: Культурний мост. Вісти у емісії «Культурний мост» на Радіо Ройцу, а з вами сам Йошовик, я Олесія Пульська, українка. Дана сам одлучила з вами поділити нещо, що є мені особно яко занімливо, а то су фразеологізми. Дакле ізрази, кое користимо у свакодневному говору, а кое постоє і у хрватському, і у українському язику. У прошлім изданні ми розговарили смо о речима, кое звучи подпуно істо, а імаю подпуно различто значення. Данас чому направити нешто мало другачеє, єр мені яко занімливо, како дві землі, Хрватська і Україна, кое су землю пісно удалене, імаю єзике, кое припадує істої славенської язичної обітелі. І та се повезненост понекод яко лєпо віді управо у фразеологізміма. Некад є ізраз готово путпону істи, некад є значення істо, але користимо другачію слику. А некад промінимо саму єдну животиню или річ і веч добіємо другачий ізраз за істо ситуацію. Па ево, я би кренула з тими. Kada na hrvatskom kažemo da je netko nekomu napravio medveđu uslugu, mislimo na situaciju kada je netko pokušao pomoći, ali je svojim postupkom zapravo napravio više štete nego koristi. Na ukrajinskom postoji gotovo potpuno isti izraz vedmeža posluha. Dakle, prevodi se kao medveđa usluga i značenje je gotovo i potpuno isto. Zanimljivo je da ovdje čak ni slika nije promijenjena, ni životinja, i hrvatski i ukrajinski imaju medvjeda koji pokušava pomoći. I kao to već s medvjedom ide, možda je bolje da nije pomagalo. Drugi primjer meni je još zanimljivi. U Hrvatskoj kažemo gledati kao tele u šarena vrata. Koristimo taj izraz kada je netko zbunjeno gleda, ništa ne razumije ili je jako iznenađen, a u ukrajinskom postoji izraz diviti se jak baran na novi vorota. Doslovni prijevod gledati kao ovan u nova vrata. Postoje i druge ukrajinske varijante, uključujući onu s teletom, ali i ovo s ovnom je vrlo poznata. I značenje je apsolutno isto. Netko gleda potpuno zbunjeno, iznenađeno i ne razumije šta se događa. I meni je baš simpatično što su vrata ostala ista, samo u hrvatskom uzele tele, a u Ukrajini ovna. Pa ako vam netko nešto objašnjava 5 minuta, a vi ga gledate i nemate pojma o čemu priča, pa eto, gledati kao tele u šarena vrata. Ili ako govorite ukrajinski, dívite se jak baran na nові ворота. Evo, nastavit ćemo dalje. U Hrvatskoj imamo izraz kad na vrbi rodi grožđe. Kada kažemo da će se nešto dogoditi kad na vrbi rodi grožđe, zapravo govorimo o nečemu što se neće nikad dogoditi. U ukrajinskom postoji izraz s potpuno istim značenjem, ali slika je drugačija. Коли рак на горі свисне. Doslovni prijevod, kad rak na gori zviždne. Dakle, zamislite raka na vrhu planine kako zviždi. Nije baš prizor koji očekujemo svaki dan. I upravo zato taj izraz označava nešto što se praktički neće dogoditi. Naprimjer, netko vas pita hoćeš li konačno pospremiti svoje sobe, a vi kažete hoću, kad rak na gori zviždne. Mislim da je odgovor prilično jasan. Evo, idemo sada na izraz koji je gotovo isti u oba jezika. Doljevati ulje na vatru. Na ukrajinskom zvuči kao pitlivati olji u vogonj. Opet gotovo riječ po riječ sve isto. Kada se dvije osobe svađaju, vi kažete nešto što njihovu svađu još više pogorša. Vi zapravo doljevate ulje na vatru. I ovdje se vidi koliko je slika u jeziku snažda. Ne moramo reći ti pogoršavaš situaciju, možemo jednostavno reći nemoj doljevati ulje na vatru. I svi odmah razumijemo što mislimo. Još jedan izraz je držati jezik za zubima. Na ukrajinskom postoji gotovo potpuno ista fraza, trimati jezik za zubame, doslovno držati jezik iza zuba. Značenje šutiti, čuvati tajnu i ne govoriti ono što ne treba. I zanimljivo mi je koliko je ta slika razumljiva u oba jezika. Ako nešto znaš, ali ne smiješ reći, jezik treba ostati iza zuba. I vjerujem da svi poznajemo barem jednu osobu koje bismo mogli reći, molim te, drži jezik za zubima. Imamo još jedan izraz koji vrlo lijepo pokazuje koliko su naše jezične slike slične. Igrati se s vatrom. Na ukrajinskom grati se z vognem. Značenje je potpuno isto. Kada radimo nešto rizično, kada svjesno ulazimo u opasnu situaciju i znamo da bismo mogli imati problema, kažemo da se igramo s vatrom. Naprimjer, ako nastaviš tako provocirati šefa, igraš se vatrom. I na ukrajinskom možemo reći isto. I za kraj imamo izraz koji svi dobro poznajemo, to je razbijati glavu. Na ukrajinskom lamati golovu, ali doslovni prijevod je isto lomiti glavu. U oba jezika koristimo ga kada o nečemu jako razmišljamo, pokušavamo riješiti problem ili pronaći odgovor. Naprimjer, cijelo jutro razbijem glavu kako ću ovo riješiti, a na ukrajinskom to bi zvučio ja već rano klamaju golovu. I opet ista slika, isto značenje. Kada pogledamo sve ove izraze zajedno, možemo primijetiti nešto jako lijepo. Hrvatski i ukrajinski nisu isti jezici. Ne možemo samo uzeti hrvatsku rečenicu, prevesti svaku riječ na ukrajinski i očekivati da ćemo uvijek dobiti prirodan ukrajinski. Ali ponekad se dogodi upravo suprotno. Ponekad shvatimo da ljudi koji žive stotinama ili tisućama kilometara jedine od drugih koriste gotovo iste slike. Medvjed radi medveđu uslugu, ulje se doljeva na vatru, a jezik se drži za zubima. I možda je upravo to jedan od najljepših načina da upoznamo drugi jezik. Ne samo kroz riječi iz udžbenika, nego kroz slike koje ljudi koriste kada pričaju o životu. Jer jezik nije samo način na koji prenosimo informaciju. Jezik pokazuje koliko ljudi razmišljaju, što ih nasmijava, što ih ljuti i kako opisuje svakodnevni život. A kada u drugom jeziku pronađemo izraz koji zvuči gotovo isto kao naš, to je mali jezični most. I upravo takve male mostove danas pokušavam graditi u emisiji Kulturni most. Ako ste danas čuli neki hrvatski izraz i pomislili čekaj pa mi ovo kažemo gotovo isto, onda je moj mali jezični eksperiment uspio.
1: Kulturni most.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.